бути седьма довина. До того ж, мені народна та зайниця подозволась. Вікно – пітинг. Піпкання – глядання. Дистанца – пітинг. Ким заявимо? Ти-ти-тіт. Стативах.